0: wala sang bisan stin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

Maing aga mga KK5, maing aga sa tanan naton nga mga tagpalamati. Umpisahan ta ang aton kaagahon pinagi sa pagpangamuyo. O langit nun nga amay, Diyos nga labing balaan, ginatugyan namon sa imo ang ining panibag-o na naman nga adlaw. Panibag-o nga bugay nga imo ginhatag sa amon. Kabay pa nga ang imo kahayag among magagiya sa amon tanan. Sa amon tagsa ka mga tikang, kagang imo kaalam magdumala sa amon nga mga desisyon karon nga adlaw. Kabay pa amay, buligi kami nga magpabilin nga matinud-anon, matinahuron, kag mapinalanggaon bisan may mga kabudlayan nga amon maatubangan. Atagi kami o Dios ang kusog nga magpadayon kami bisan nakabatsyag na kami sang kapoy. Kag sumuman tagai kami sang paglaom bisan sa madulom nga kahimtangan namon sa sini nga adlaw. O Ginoo, bendisyon ni ang amon ginahimo kag gamit